مذہب عیسیٰ دسن ہم چنندر مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با خدا